song. E si eni keje ni asida. Are fie wo ni pa hon. Na suda ni pa ya ni sa. Mi ven fi papa wa ya me.

yamie. Na se mi pon kon pon kon yon mechi. Baby mi fre. Ali baby mi jui. O da fuo. Wa na ube chimi aye we. Ah. Na se mi susu pusu sisi. Step back.

adɔfoɔ awurade asane mio ɛsiane sɛ mehwɛ neɛ ɔhene yesu ayɛ ama me ane aboroma adwene ne mente aseɛ so agyegye afirikyɛ ne ananka te sɛ meɛ mede na nka me nsa mfata wo me ananka busua yi metokyene mesi mekɔ me fie pɔ a baabi a mede me di bɛto mpo aduane a mɛdi mpo ne ahoɔden ma me nanso ɔhene yesu ahwɛ saa nneɛma wɔɛsɛe nyina wayi me afiri mu mesi mekae mmra bi a afurumu ba bi a ne ɛkyekyere ne bɔɔ dua mu na afurumu ba no nsootɔ ana ɛpo no awie bɔ ana ɛhye afurumu ba no na nnipa anim sɛ afurumu ba no ɔbɛbɔ hɔ akɔ awieɛ nanso ɛnɛ bi bɛduruyɛ ɛma afurumu ba no ne ho hia ma agyenkwa yesu ama ɔhene yesu fa afurumu ba no so ɛde ne yɛ nneɛma akɛseɛkɛseɛ di a wɔdɔfoɔ sɛ ɛnɛ na wɔne daa so asa ɛwɔ nnipa ni so a wɔne daa soɔ ne awurade awurade bɛsa no na ɔbɛgye wo afiri mpunkyerɛ biara mu amanneɛ biara ɔhaw biara ɛda wo so no sɛ awurade asane me deɛ a na awurade bɛsane wo so sɛ ɔdɔfoɔ bɛhɛ baabi a mene me nuanom ne me ma mpo yɛda awerɛ ho nanso na awurade de memfa mu sɛdeɛ yɛ a mɛtumi adi adanseɛ ama ɔno asafo awurade na awurade ayɛ ade kɛseɛ ma me na a ɔdɔfoɔ wo so awurade bɛyɛ ama wate yɛhɛ kyerɛsɛm ne mu a lisus nyi ɔwu di ne nan nanso aberɛ a yɛsu duru hɔ nom no mata ka kyerɛ jesus sɛ awurade wɔ hɔ nom anka menua lisus anka waawu nanso awurade ahwɛ neɛ mata kaeɛ no sɛ awurade tumi nyane lisus firi owuo mu saa ma ne bɛnkwam di a sɛ ne na wawu wɔ nnipa ni so a sɛ ne na wawu wɔ sika mu a awurade bɛmo abɛnkwa mu wɔ animonyam mu wɔ sika mu wɔ yaresa mu wɔ biribi biara mu a nneɛma pa yɛ awurade dua no sɛ wawu wɔ mu a wobɛba nkwa mu wɔ yesu dini mu.